嫌がり、そこら中にチャンキー、そら調べじゃいられないし、皆が疑心暗鬼。あれも罠、これも罠、ならばまずは守らなきゃな、自分の身。